0: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
1: Pero se Tórculo pechou hai meses.
0: Pechou? Agora que facemos?
1: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Bueno, esas son las 12:49 minutos. Carmen Balboa, ¿qué tal?
4: Bo día.
3: Saudamos a vicexerenta do Sergas, con quen queremos analizar o concerto único entre o Sergas e as universidades galegas, aprobado onte no Consello da Xunta, tras o acordo para a descentralización da docencia de medicina. Ata o de agora, en vicexerenta, existían acordos puntuais e anuais entre o Sergas e cada universidade. Que ventaxes ten esta nova fórmula?
4: Pois efectivamente, onte aprobouse no Consello da Xunta o novo concerto entre o Sergas e as tres universidades públicas que conforman o sistema interuniversitario galego, que é a Universidade de Coruña, a de Santiago de Compostela e a de Vigo. E este novo concerto supón un avance cara a un modelo pois máis integrado, máis coordinado, máis coaccionado de colaboración institucional. É como establecer un marco común que reforza a unidade de acción tanto entre o sistema sanitario co o sistema universitario galego, o SUG. Entonces, este modelo novo permite consolidar unha visión compartida para a docencia e a investigación en ciencias da saúde e favorece pois a cooperación interuniversitaria, a homoxeneización de criterios, unha planificación moito máis eficiente dos recursos asistenciais e docentes. En cuanto aos convenios anteriores, efectivamente, existían uns convenios que se levaban prorrogando desde o ano 2001 e bueno, pois xa a legislación obligaba a renovar estos convenios e se precisaba un marco máis moderno, non, que garanta a formación dos profesionais sanitarios que Galicia necesita para os próximos anos. E entón agora penso que con este novo concerto que facemos é unificar, ordenar e actualizar todo nun único texto para as tres universidades.
3: Son 21,5 millóns de euros ata o ano 2030, 5,3 millóns por ano. É máis...

0: menos creo que se asignaba antes con cada universidad sumado, entendiendo, bueno, la pregunta es, ¿a cuantía es similar o actualizanse precios o caleo cálculo económico?
1: Bueno, este o concerto no es un instrumento orzamentario, es un instrumento de organización, es de ordenación, por lo tanto, o que recolle una serie de plazas vinculadas, plazas de profesor asociado en ciencias de saúde, y además incluyese a contribución en plazas PAC para grado de ingeniería biomédica, y como resultado de todo eso, pues hay este importe anual, que fue un importe global de 21,5 millones de euros hasta el año 2030. En principio, o asustado o que ven recogido no concerto.
0: Segundo, bueno, informó ente a Xunta, son 3 plazas docentes en la Universidad de Vigo para el curso que ven, 4 en la de Coruña. ¿Qué incrementos haberán los vindeiros cursos? ¿Qué está previsto?
1: O determinar incrementos, pues vaya a depender un poco de capacidad de docente, de cualificación do personal y en realidad de la capacidad do sistema, ¿no? Este acuerdo da cumplimiento previsto no convenio para descentralización da docencia do grado de medicina, que ya sabedes que se asignó en xaneiro do ano 2026 entre a Consellería de Sanidad, de Educación y as 3 universidades públicas galegas, no que se establecía expresamente que se iba a formalizar un concepto único que determinaría as instituciones sanitarias vinculadas a cada universidade para impartir os estudios das ciencias da saúde. Entonces, nesta línea, iránse vendo as necesidades que hai para impartir esta docencia descentralizada en cada unha das 3 universidades, que garante a calidad do sistema universitario, docente y sanitario, y en función de eso, pues determinarase pues si hay que crecer en plazas de profesor asociado o no. O concerto recolle uns anexos y esos anexos recollen as plazas que temos neste momento vinculadas e plaza de profesor asociado. Estos anexos pues irán cambiándose en función das necesidades que se vayan creando pues nos vindeiros anos.
0: Estamos falando de persoal, estamos falando tamén de, bueno, pues de aprendizaxe, de uso de instalacións sanitarias, do emprego de hospitais e de centros de saúde para esa docencia e investigación universitaria. Amplíase moitos espazos nos que haberá alumnado, e refírome sobre todo aos casos da Coruña e Vigo, bueno, nos que van a estudar pois alumnado de medicina de cuarto e quinto, porque os de sexto xa o estaban facendo, co gallo da descentralización da docencia do grado de medicina. Amplíanse moito nestas cidades.
1: Bueno, realmente se recóllese a totalidade de todas as institucións sanitarias. Vale. Para utilización en ciencias da saúde, porque o convenio non solamente é, o concepto non é exclusivo para a medicina, sino é para todas os estudos de ciencias da saúde. De feito, o convenio recolle, por un lado, todos os estudos que cada unha da universidade ten en ciencias da saúde, e a continuación recolle todos os centros, e os centros e institucións sanitarias, o que se trata, o que se pretende en sanidade, é que todos, absolutamente todos, os centros, hospitais, institucións que forman parte de sanidade se utilicen para esa formación práctica dos alumnos, bueno, para que se poida utilizar o sistema sanitario na súa totalidade.
0: Temos que entender, entón, vicexerenta, que en área sanitaria de Santiago haberá menos alumnado do grau de medicina.
1: Bueno, o concepto realmente non entra no tema do alumnado, o único que fai é permitir a docencia cando exista personal cualificado, é dicir, o concepto que fai é reforzar a formación dos propios profesionais e aumentar a capacidade docente do sistema, non? E neste senso que vai a permitir para os alumnos de que podan moverse, que poda haber máis mobilidade e obviamente pues xa se verá en función desas necesidades se vai a haber un crecemento ou non, ¿no? O que vai a permitir é que efectivamente se podan mover, é dicir, que podan estar en Coruña, en Santiago ou en Vigo. En todo caso, reitero que o concerto é un concerto para todos os estudos de ciencias da saúde, non exclusivamente de medicina.
0: Claro, pero en buena lógica, baixando a ratio, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en otros grados o en otros niveles educativos, con alumnado más repartido, pues puede mejorar la calidad de docencia.
1: Sí, a ver, nos entendemos y trabajamos para eso, ¿no? Para que mejore la calidad de la docencia. En realidad, con este concerto entendemos que para alumnado vaya a ter acceso a todos os hospitais e centros do sistema sanitario público, polo tanto vai a ter máis servicios, máis profesionais e máis oportunidades de investigación. Para os profesionais sanitarios o que vamos a facer é reforzar ese papel docente, recoñecendo, ¿no? Integrar un pouco as prazas. Para as universidades este concerto lles permite ter unha seguridade xurídica, un acceso estable aos recursos asistenciais e coordinarse máis coa planificación sanitaria de Galicia, e para o sistema sanitario implica pues aproveitar ese coñecemento universitario para mellorar a asistencia, reforzar a investigación e aliñarse coa formación, coas necesidades reais que ten o Servicio Galego de Saúde.
0: Quería preguntarlle tamén, que sabe de como vai a negociación do reglamento das unidades docentes, da distribución de estudiantes, da planificación docente, se sabe algo deste tema?
1: A ver, tras o convenio de Xaneiro do ano 2026, pues creouse unha comisión de seguimento do convenio de descentralización do grado de medicina. Do mesmo xeito que este concerto que onte se aprobou, tamén recolle unha comisión mixta de seguimento do propio concerto, que será coas universidades e os ERGAS, pois todos estes temas, como o regulamento das unidades docentes, vai a ser aprobado nese contexto, ¿no? Tense que ser aprobado na mesa de seguimento do convenio de descentralización do grado de medicina. Aprobouse xa o regulamento destas unidades docentes na última xuntanza que tiveron na comisión mixta, e bueno, e agora o que se está a traballar nese desenvolvemento, e iso xa lle corresponde ás universidades, ás tres universidades, a Universidade de Santiago, a de Coruña e a Universidade de Vigo.
0: Dende, bueno, que se aprobara ya nos no 2015 a descentralización do grado de medicina, non se deron moitos avances, de feito, pois iso provocou, bueno, xa sabemos todos, unha grande polémica ata chegar ao acordo que xa se asinou no mes de febreiro. Agora hai que acelerar os movimentos. Pensa vostede que quedará tempo a que todo estea listo conforme o calendario previsto?
1: Sí, a ver, estamos traballando para iso, ten que dar tempo, o sea, estamos traballando. O concerto é algo a maiores tamén que ven a cumplir, non? Ven a dar esa ferramenta xurídica o tema da descentralización, e eu penso que estamos todos traballando, tanto as universidades como a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade, para que cheguemos a tempo, sí, e que se cumpran os plazos.
0: Carmen, sí, bueno, pois punto de vista optimista. Carmen Balboa, vicexerenta do Sergas, graciñas por estes minutos, non? E por hoy, Santiago, moi bo día.
1: Moitas gracias a vos, un saúdo.
2: Hoy por hoy, Santiago. Ainhoa Apestegui.

0: 13 horas, 13 minutos, segunda hora de programa, e imos contarvos bastantes cousas porque esta actualidade pois moi boiante nesta xornada. Lembramos que as traballadoras do sector do textil propóñense, bueno, pois acampar aí na Rúa do Vilar diante da sede da patronal, levar a súa protesta dende a cidade da Coruña, onde permanecieron, bueno, pois acampadas nos últimos 15 días ata a nosa cidade de Compostela, e teñen a intención de dormir alí, de montar tendas de campaña en demanda dun convenio provincial que non lles faga, bueno, pois perder dereitos despois da aprobación dun convenio a nivel estatal. Isto por unha banda, a acampada das traballadoras do sector textil. Pola outra, están mobilizándose os traballadores do sector do metal, cuarta xornada de folga, que, bueno, deixou o polígono do Tambre con pouca actividade esta mañá, dende primeirísima hora da mañá, diante da, bueno, da Donus, da antigua sede desa empresa, houve unha concentración, asamblea tamén este mediodía. Pensamos que percorrido tamén por las inmediacións do polígono, bueno, derivado dese percorrido pode haber algún problema de tráfico, así que o primeiro, a información de servicio, conectamos coa sala de pantallas da policía local. Que tal? Moi boas.
1: Hola, boa tarde.
0: Para informar os nosos ointes, bueno, os conductores sobre todo, de como está o tráfico nesa zona norte da cidade, que podemos contarles?
1: Que si poden evitarla mellor. Nada, e levanto da mañá dando voltas ali polas calles, polas ruas do polígono, e entonces os compañeiros que están van desviando según a marcha.
0: O sea, cortanse agora unha rúa, despois outra e así.
1: Sí, van desviando aos poucos.
0: Vale. Os cortes, os peches, circunscríbense únicamente ao polígono, ¿no? Non saíron fora.
1: Sí, no centro non houve ninguna complicación, a circulación foi fluida. Bueno, tivemos un accidente ahora unha na zona da Choupana, pero nada, daños materiais, simplemente nos vehículos.
0: Vale.
1: Polo demais, unha xornada tranquila no centro.
0: Bueno, pois tranquilidade no centro, cortes así por momentos...
1: Puntuais, sí, o sea, desvíos. Son vale. Desvíos, según se van movilizando eles, pois determinan os compañeros que están no lugar. Van desviando hacia outras rúas.
0: Claro, bueno, pois moitísima precaución no polígono do Tambre, reducir a velocidade para, bueno, poder, sí, para estar atentos exactamente o que vai pasando por ali. Pois moitas grazas, sala de pantallas da Policía Local, moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, e hai outra nova de última hora. Esta mañá de martes, un comunicado das reitorías das tres universidades públicas galegas, comunicado en apoio ás persoas delegadas na CIUGA na proba de acceso á universidade deste ano. Bueno, xa sabedes que hubo pois algunha incidencia nos exames de debuxo técnico e tamén no exame de historia, establecéronse criterios para estes exames, e agora saen, bueno, pois os reitores, dous da Universidade de Vigo e da Coruña e a reitora compostelá, cun comunicado de apoio pois para todo ese persoal que traballou na CIUGA. Queren aclarar, diante das declaracións dos últimos días do propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que dos seis delegados que integran a CIUGA, a Comisión Interuniversitaria de Galicia, tres son representantes das tres universidades galegas e os outros tres son membros designados pola Consellería de Educación, así que a participación está equilibrada, din, o 50%. Isto diante desas declaracións do conselleiro que decía, bueno, pois que querían ter a Xunta, o Goberno galego, unha maior presencia. Explican que o sistema para evitar filtración se basa na elaboración de múltiples propostas de exame por partes dos grupos de traballo de cada materia, nos que participan tamén estes representantes designados pola Consellería. Sobre o director ou directora de cada grupo de traballo recae a elaboración dos exercicios. Esta persoa é a única persoa que coñece as propostas de exame de cada unha das materias que se remiten ao Tribunal Único. Este procedimento, lembran desde as universidades, permitiu que máis de 500.000 estudantes, medio millón de estudantes, realizaran as probas dende o ano 1993 sen que se producese ningunha filtración. Lembramos que no 92 houbo unha, houbo que repetir a PAU, despois daquela estableceuse un método que este método que estamos a falar, de que unha única persoa coñece as propostas sen que houbera despois filtracións. Lembran que, bueno, hai un par de anos remitiron a Consellería de Educación, bueno, propostas para mellorar este método. Entre as propostas estaba a incorporación dunha segunda persoa na elaboración dos exames por cada materia. Querían que non fora unha única persoa que participara, senón dúas por cada materia, e que esta proposta foi trasladada de xeito reiterado á Administración Autonómica en distintas reunións, formais e informais, sen que recibise a CIUGA resposta alguna por parte da Consellería. Isto é o contexto que queren explicar dende a CIUGA despois pues, das críticas, bueno, bastante duras manifestadas polo Conselleiro de Educación. Din que entenden que hai que avanzar na mellora para combinar a máxima seguridade, para crear un sistema máis robusto de revisión dos contidos, e que, bueno, que eles volverán a trasladar esta proposta de que sexan dúas persoas as que miren os exames e non únicamente unha á Consellería de Educación. Bueno, pois bastante contundente e duro comunicado por parte da CIUGA, por parte, queremos decir, dos reitores das universidades públicas galegas en defensa do traballo da CIUGA á Consellería de Educación. Xa veremos se desta vez atende ou non esta proposta de que, bueno, pois non sexa unha única persoa, senón dúas, as que miren polo exame de cada asignatura. Bueno, e imos agora brevemente con outro asunto, porque xa escoitamos falar da situación do refuxio de animais de Bando, que está sen director no último pleno. Xesús Domínguez, o concelleiro delegado, deu as súas explicacións, dixo que, bueno, pois que o proceso aberto, bueno, amosouse diante dese proceso unha dúbida por parte dun dos integrantes do padroado do refuxio, que lembramos está rexido por unha fundación, e que, bueno, pois paralizouse ese proceso de designación de escolla dun director ata que a asesoría xurídica do Concello Compostelán pois aclare ese punto. Estas foron as explicacións do concelleiro diante do pleno, un pleno no que bueno, pois houbo arranque a participación dunha portavoz de Bolaval, a Asociación de Voluntarios do Refuxio de Bando, Francisca Maceiras, que está hoxe ao outro lado do fío telefónico. Que tal, Francisca Pacucha, como andamos? Moi boas.
2: Hola, bons días, Senoa.
0: Porque
2: Hola.
0: Non hai director no refuxo, pero sí que persisten as deficiencias dos últimos anos, porque isto do que ímos falar, Pacucha, non é novo. A situación mellorou algo, pero non moito.
2: No, pois pues eso mismo. A situación apenas mellorou. E o que quería recalcar foi a intervención miña no pleno do día 28, as preguntas que fixen non se responderon. Unha delas eran os 50.000 euros que invertiron no orzamento do ano 2000, invertiron, non destinaron 2025, esos 50.000 euros non se perderonse porque non se utilizaron e perderonse. Preguntei no pleno que se vai facer con esos cartos, si os van a recuperar ou non, porque perderonse. Este ano hai outros 50.000 que de momento non se utilizaron. Sabemos tamén polos medios de comunicación e por outros medios que este concello ingresou fai uns días 5 millóns de euros. Preguntei tamén no pleno si esos 5 millóns, parte desos 5 van destinados a Bando, porque Bando necesita moitísimo carto para arranxar a cantidad de cousas que hai. Ali rompe un aporte e non se arregla. O único que dixo Xesús Domínguez é que arranxaron, prepararon 3 caniles de seguridade, é verdad que os prepararon, está ben para proteger os traballadores de algún can que poida ter algún comportamento agresivo, pero o problema é que en esos caniles meten cans, e esos cans non salen discos nunca máis, botan aí meses e meses e meses. De vez en cando parece ser que varias veces ao mes vai un profesional a traballar con eles, pero siguen encerrados aí. Entonces, que reclamamos? Os 50.000 euros do ano pasado, estes 50.000 deste ano que se utilicen, desos 5 millóns, a ver si algo vai para Bando. Outra cousa, parece ser que en dúas ocasións pediron subvencións á Xunta, isto dixo Xesús Domínguez no pleno, e a Xunta non contestou, e din que xa non van a pedir unha terceira vez, porque sigan insistindo. Necesitamos moito carto para Bando, porque Bando ese refugio está caendo, Ainhoa. Está se caendo. Os animales están mal vivindo ali.
0: Ti pensas que o feito de que non haxa director, directora, abonda neste desleixo no refugio de Bando ou non ten que ver?
2: Non ten que ver para nada, porque os 50.000 euros do ano pasado estaba a directora e non se utilizaron. Tamén queremos saber por qué, de quen foi culpa, si da dirección ou do concello. É dicir, non afecta. Isto que nós estamos reclamando non afecta. Porque tamén pedimos xa un montón de veces que a asociación Volaban que entre como membro do padroado, ahora que quedou unha plaza libre porque marchou unha asociación, e non nos deixan entrar. De feito, Xesús Domínguez, nunha reunión do padroado, xa fai máis dun ano, dixo que se nos organizábamos como asociación, que nos permitiría entrar. Así estamos, desde fai ano e pico, non nos deixan entrar. Entón, non importa que haxe dirección ou non, en este momento.
0: Cantos estades na asociación? Cantos voluntarios van periódicamente?
2: Pois, cando a formamos, éramos 9 personas. Ahora queren entrar 3 ou 4 personas máis, compañeras máis, que somos as activas, as que estamos indo sempre loitando por isto. Uh-huh. Pero iniciamos con 9, sí.
0: Bueno, xa que falamos contigo, que chegamos a esta época do verano, que habitualmente, bueno, pois van a máis os abandonos de animais, non sei se é algo que se está constatando xa ou non, queda sobre todo para o mes de xullo e agosto, en calquera caso, bueno, pois lanzar unha mensaxe de responsabilidade a xente.
2: Sí, por suposto. De momento non se nota eso, a verdad. De momento non. Pero bueno, como suele pasar todos os anos, seguramente no verán incrementarase as entradas. Eso suele pasar. Pero bueno, en este momento non é que haxe unha carga, unha saturación inmensa. O que hai é que, como non se arranxa nada, os animales siguen vivindo en caniles saturados, é dicir, porque no, é máis, está deteriorándose ese refugio, bueno. Está caendo, porque non se arregla nada.
0: Pois as Esto demandas que xa son bellas, porque a situación non mellora moito, quizáis algo menos de saturación, pero moito que arranxar no refugio de Bando, que o que denunciaban a título persoal hai tempo, pois os voluntarios e agora constituídos como asociación xa Volaban. Moitas grazas, Pacucha, e ánimo.
2: Gracias por atendernos, Ainhoa. Un abrazo.
3: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
4: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
5: En Frutas Barreiro recibimos la primavera con nuevos colores, aromas y sabores que te ayudarán a empezar tu día con energía y vitalidad, ofreciéndote fruta y verdura al mejor precio y de la mayor calidad. Esta semana te ofrecemos
6: saco de patata nueva 10 kilos, 6,50 el saco, plátano de Canarias 1,35, sandía 0,99.
7: Tu sonrisa habla de ti. Haz que brille. En Ideodental somos especialistas en estética dental, carillas, blanqueamiento y diseño de sonrisa. Este mes, primera consulta gratuita y financiación a medida. Santiago, Plaza de Vigo 1, Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Ideodental, sonríe con confianza.
8: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
9: A campaña Merca no teu comercio está en Muros e Outes. Se compras no comercio destas localidades lucenses entre 1 e o 15 de xuño, podes participar no sorteo de 1.000 euros repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia Comercio Galego en colaboración coa Federación de Comercio da Coruña.
10: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles, ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
11: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti en Santiago, carretera nacional de Santiago a Coruña, kilómetro 58. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
12: ¡Ven!

Imos coa xenda deste martes que ven, a verdade, bastante cumplidita. Música, 7:30, concerto, xoias da música checa de Matías Novak no Convento de San Martiño Pinario, organizado pola Embaixada da República Checa en España. Máis cousas, o Conselleiro de Cultura inaugura a exposición Aquí e Agora, o cómic checo contemporáneo, comisariada por Pavel Korinek e Tomás Procupep na Biblioteca Anxel Casal, unha mostra que xa se pode disfrutar dende aí algunhas xornadas. Máis cousas tamén, pois hoxe o Día dos Arquivos, así que inaugúrase unha exposición chamada Cousas do Tempo no Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura. E ademais, o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, vai participar na presentación do libro Museoloxías Contemporáneas e Sistemas Culturais Emerxentes de Isabela López na librería Couceiro esta tarde. E o Ateneo celebra hoxe ás 7:30 no Salón de Actos Isaac Díaz Pardo da sede da Praza de Salvador Parga a presentación do libro Un Tori en España de Emilio Grandío. O acto contará coa participación do propio autor. Estará acompañado por Ramón Villares, catedrático de Historia, e Pilar San Pedro, directiva do Ateneo. A obra propón un percorrido pola historia de España entre 1936 e 1941 a través da figura de Archibald James, coñecido como Wing Commander, diplomático, militar e especialista británico na Guerra Civil Española. Hai algunha cousa máis, por exemplo, a 7 no Casino de Santiago, e no marco dos encontros de reflexión e pensamento que organiza a Asociación Cultural Casino de Santiago, Xesús Núñez Villaverde analiza a encíclica magnífica Humanitas do Papa León XIV, visita estes días no noso país. Sempre interesante escoitar a Xesús Núñez Villaverde. En a sede do COAG, na Praza da Quintana, vaise falar dos tubos das gárgolas da fachada do Obradoiro. Vai no facer o profesional responsable da obra nunha conferencia organizada pola Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, chamada Restauración do Hostal dos Reis Católicos, criterios e solucións técnicas, a cargo de Fernando Cobos Guerra. E dun músico checo, os festicultores.

0: Mirad ese mudamos de registro, ¿eh? No hoy por hoy, Santiago. Bueno, os festicultores dereitiños dende Verín estarán esta fin de semana en Compostela. ¿Por qué? Bueno, porque son un dos pratos fortes das festas de Fontiñas. Sara García, ¿cómo andamos? Moi boas.
1: Hola, moi bos días, Ainhoa.
0: Integrante de esa comisión de festas de Fontiñas que, bueno, que fai tantísimo traballo nunha ocasión máis subvencionándoos a partir da venda de camisolas. Aí temos que dar unha mensaxe porque hoxe vendedes máis camisolas que despertaron moito interese, non? Hai moitos veciños e veciñas que queren mercalas.
1: Sí, correcto. Xa se ven, bueno, polo barrio moitísimo, por Compostela adiante tamén xa se ven moitas das camisolas, pero parece ser que ainda queda xente sen elas, entón nada, oximos estar con elas á venda en área central.
0: Claro, teñen algo de especial esas camisolas que levan un código postal que vos levades aí no corazón, ¿no?
1: Sí, xa é, levámoslo no corazón e ademais xa é a insignia, non, desta comisión de festas e tamén do barrio en xeral.
0: Claro, bueno, pois camisolas a venda esta tarde de 6 a 9 e media aí diante de Alcampo para financiar, bueno, as festas que tanto traballiño dan, tanto chollo dan. Sodes aí unha cuadrilla de amigos e amigas, todos veciños aí do barrio e bueno, tiveche esa feliz idea aí pouco tempo, hai algún niño xa, pero bueno, de xuntarvos e darlle vidilla ás festas. Como vai? Que balance facedes?
1: Pois, moi ben, estamos moi contentas, foi unha idea así un pouco tola, de primeiras, pero vendo o éxito que tiveron o ano pasado, pois este ano ainda tomamos con máis ganas, ainda máis motivadas, e nada, traballando arreo todo o ano para agora pois, ter unhas boas festas esta fin de semana.
0: Claro, sabíades onde vos metíades? Que complicado era a cousa ou non?
1: Pois non, se son sincera, non pensamos que ia ser tanta cousa, dende logo que non.
0: Bueno, hai moita cousa para disfrutar, así que imos falar da cousa, non?
1: Sí, exacto.
0: Do programa, pinchábamos aí os festicultores, que máis imos ter?
1: Pois o venres pola tarde comezamos cun pasabares que nos fai moitísima ilusión, xa tivemos ano pasado cos muñeiros de Sarela, e nada, pois farán así un percorrido polos bares do barrio. E despois á noite temos ao Trio Alborada, que tamén é repetidor, e a Discomóvil Superfábrica. Así que nada, a festa está aseguradísima. E o sábado temos a Orquestra Compostela, tanto no Vermú como na noite. Pola tarde imos ter tamén a Sound System, unha Sound System, Dab Mono Hifi, que son maravillosos e son varios do barrio. E temos tamén unha xornada enteira todo o sábado para as familias, para as crianzas, que é algo que o ano pasado non tivemos e que este ano nos fai moitísima ilusión. O ano pasado tivemos uns xogos populares, xa un pouco con vontade de atender pois, tamén a cativada, pero este ano unha xornada completa, tipo un festival. E nada, pois vai estar Pacolas, Laura Romero, vai estar un mago, vai haber xogos tradicionais e demais. E a noitiña, pois volvemos coa Orquestra Compostela e coa Discomóvil CDC. E xa o domingo, para pechar, temos a banda municipal e os festicultores.
0: Que non está nada mal e que, bueno, teñen un ambiente esta banda de rúa, ¿no? Esta mini charanga de rúa que bueno, que quenta o ambiente, pero rapidísimamente. Bueno, temos que deixarnos caer pola Rúa Roma, ¿no? É o epicentro.
1: Exacto, sí, o epicentro é a Rúa Roma e despois, a tarde do sábado, tamén haberá esta xornada infantil no Parque do Vieiro e a xornada de Sound System arriba, no Miradoiro, vale. No Parque de Carlomagno.
0: Vale, ven un tempo estupendo, ¿eh? Xa nos dixeron que vai quentar mellor levar gorra.
1: Sí, eu penso que sí, gafas de sol, sobre todo domingo, que han de facer boa falta.
0: Claro. Bueno, sodes un grupo, xa dixemos, de xente nova. Que vos din os maiores do barrio? Están contentos, non? Suxiren así, pois, grupos ou algo para a programación?
1: Sí, eu creo que a xente en xeral tivo foi boa acollida, non? O ano pasado sí que é verdade que a xente sorprendía, e como que ao principio non se debían fiar moito de que xente tan nova se foira a meter nesta historia. Pero este ano, como xa temos a experiencia do ano pasado, pois sí que é verdade que dentro do barrio como que se nota que xa nos coñecen, e bueno, teñen mellor vontade polo xeral.
0: Claro.
1: E nada, nós sobre todo no programa o que queríamos era un pouco de diversidade, atender pois tanto a xente máis vella, como pois as crianzas, como a xuventude, un pouco de todo, non? Para que todo o mundo pois poida disfrutar.
0: Claro, pertencedes aí a unha xeración na que hai moita xente traballando fora, non? Que buscou súa vida fora de Santiago, se cadra, a fin de semana para volver.
1: Sí, nós de feito temos varias amizades que, bueno, están fora por motivos laborales.

0: Creo que son tamén do gusto da nosa convidada Rosa Neiros, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boa, sí, gustame moito, sí. Especialmente esta canción, ademais,
0: Bueno, mira, tivemos bollo, ou igual non, foi un paxariño, quen sabe. Bueno, Rosa, parabéns, por certo, primeiro, Rosa, que acadou o Premio Novela Europea Casino de Santiago por A Noite das Cebolas, ex aequo, co escritor que o gaña todo, ¿no? Últimamente tamén David Uclés pola Península das Casas Vacías. A David, tivemoslo no programa aí unhas semaniñas. A Rosa saudamos hoxe porque, bueno, ademais é un fito este premio porque é o primeiro libro en galego que gaña este Premio Novela Europea Casino de Santiago. Así que, como quedaches, Rosa?
1: Así quedé como de, ¡ah! Porque sí, pues sí sabía que estaba entre as obras porque me vexo todos os días cando entro na Anxel Casal, vexo ali as obras finalistas, pero bueno, nunca

0: Es que che pode que pode darse esa cábala ou esa circunstancia que de súpeto pois esa unha obra en galego a que gaña. Entonces faime moitísima ilusión. Tampouco cría eu niso que a semana pasada cando xa estaba rematando o prazo de votación, tiven a tentación de decirle a unha das vedeles da biblioteca, decirle, por favor, vota para non quedar con un voto cero, que ao final cortei, me debe vergonza e dice, non yo digo, porque tiña así como ese pudor, decía, tamén aparecer con cero.
1: Seguro que non foi así ainda. Bueno, que segundo informou a asociación, David Ucles gañou entre esa votación, non? Aberta pois nas bibliotecas, nos clubes de lectura, entre os lectores, e ti obtiveches, Rosa, o apoio mayoritario do xurado, que eso tamén, non? É un orgullo.
0: Sí, a ver, sobre todo porque por parte do público era prácticamente imposible, porque votan moitas persoas de fora de Galicia e e a miña obra non está traducida, entonces era moi difícil que votasen, que pudesen votar a Noite das Cebolas, ¿no? Por eso tiña eu tampouco a confianza, ¿no? Porque non crese que na obra, que unha obra da que estou moi satisfeita, sino porque contaba con, bueno, pues unha das vantaxas a de partida, e por eso creo que tamén que me fai tanta ilusión. Pero bueno, este premio foi mi ilusión por moitísimas cousas, son tanse moitas cousas. A ver, é un premio que eu vim nacer, porque xa estaba en Santiago cando naceu este premio, e sigo moito porque son moi fan de todas as autoras, sobre todo autoras que foron gañando. Pois o día que miña nai tivo os ollos verdes, xuntos e máis nada da Ana Gabalda, as de Maggie O'Farrell, el fin de Vigan o ano pasado, entón é como Almudena Grandes, entón é como estar aí, ao lado delas, non? Eso xa me impresiona moito. Que se xa do casino tamén, porque hai xente que quero moito e tamén me chega un momento que xa digo, sí que xa son de Santiago, non? Si te premia a Asociación Cultural do Casino, que é de Santiago tamén, non? Porque, bueno, pues é unha maneira para os que vimos de fora e ti saberá lo que sempre te sientes como un pouco que non és de aquí. Xa cando os teus fillos e fillas nacen aquí, cando xa recibes premios aquí, é como xa son de aquí, non? Claro, entón, por iso tamén me fai moita ilusión.
1: Claro, ademais, ti veches por resistencia ao Premio San Clemente, que sabendo, bueno, pois os promotores dun e do outro, pois é como que, sí, se péchase un círculo.
0: Sí, sobre todo porque fui a primeira, a máis noviña que ganou o Premio San Clemente, e claro, efectivamente era moi nova. E claro, foi todo escurrindo toda a nosa vida a dos promotores e a miña, entón aí los vendo a eles máis bellos, a min tamén máis bella, pero bueno, é tamén como, son ciclos vitais, ¿no? Que vas vendo como vas evolucionando, como as túas letras tamén van evolucionando e a recepción tamén vai evolucionando, e iso é moi bonito, como ves, ver como vas gañando lectores e lectoras é moi bonito.
1: Bueno, Rosa Neiros, titular, 2 puntos, comillas, xa son de Santiago, ¿no? Xa son pata negra.
0: Sí, bueno, os meus dirían, os fillos dirían, que va, mamá, ti sigues sendo de Meirás e serálo toda a vida, pero bueno, unha parte de min sí que xa é de Santiago, sí.
1: Bueno, e que hai de ti nesta novela? Contanos.
0: Pois as cebolas, básicamente. Hai moito porque neste caso, pois foi seguir o proceso do cultivo das cebolas, eu necesitaba un vegetal para que me acompañase durante toda a novela, escollín finalmente as cebolas porque a que me permitía pois un ciclo anual e non como outras plantacións, como un tomate ou un pemento que tiña un ciclo máis reducido, e ten moito do que digo da cortiña de carreira, ¿no? Que é onde aprendín a plantar cebolas, e aparte en este caso fixen todo o ciclo anual desa colleita, fixena con meu pai, foi moi divertido, foi moi entrañable con el facelo, porque ele emperrábase en explicarme determinadas cosas que a mí non me interesaban en absoluto, porque eu solo pensaba en como iso iba a ter traducción literaria, ¿no? Entón, ele preocupábase por unhas cousas e eu preocupábame polas outras.
1: Eso, que se chama unha gorrona literaria, vaya.
0: Sí. Entón, eu gustaba e decía, papá, no, papá, es que eso... Pero entón, esto, no, muller, eso non pasa nada. No, sí, a mí o que me interesa realmente é esto. Pero bueno, currei, ¿eh? Teño que decir que este ano a colleita foi moi, moi mala, foi terrible. Miña nai xa me dixo cando as collimos, dixo, espero que che vaya mellor co libro que como nos foi na colleita. E parece que sí.
1: Bueno, moi ben. E ademais das cebolas, que motor ten esta historia? Que hai detrás? Que che moveu?
0: O punto de partida é unha muller que está en Nova York, no MoMA, e que lle confirman o pronóstico dun cancro terminal. E ese punto de partida, que podría ser moi triste, pois é un punto de partida pois para recuperar todo o que foi a súa vida, reconciliarse co pasado e reconciliarse coa nena que foi. Que algo que consigue pois nun faro que herdou do seu tío, do tío Bastián, que ten tamén unha historia preciosa e que lle vai transmitindo a través do cultivo das cebolas, e unha maneira pois de mirar a vida de outra maneira, ¿no? E hai un momento que o propio personaxe di, agora pode morrer porque agora sí que sei que vivín. Antes pois non sentía pena por morrer porque pues porque non vivira, pero agora digo, bueno, morro porque vivín, como todos os seres vivos, e reconciliarse neses momentos últimos, de momentos moi graciosos, porque hai un personaxe lisco, que é un furtivo, que me permitiu meter doses de humor negro e non negro e de moita ironía no texto, e eu creo que un texto moi optimista no fondo.
1: Bueno, e despois dunha novela, bueno, que te está dando satisfaccións, hai que desengrasar, porque ti compatibilizas tamén, bueno, pois, a túa labor no Consello da Cultura Galega, as colaboracións de xornalismo, coa literatura xuvenil e infantil. Tes que desengrasar ou non? Podes facer dúas seguidas?
0: No, eu teño unha vida paralela. Hai unha vida que transcorre na que eu físicamente ando polo mundo e outra na que eu estou no meu planeta. Pois, cando está o meu fillo adestrando, pois a veces que estou pensando en como desenvolver un asesinato ou como corrixir este personaxe, como é algo que conseguín, despois de moitos anos de oficio, desenvolver paralelamente. Non necesito, isto que di moitos escritores e escritores, concentración absoluta, un espacio. Se eu aspirase a eso, non escribía nada. Pero aprendín a compatibilizalo co que son, co que é a miña vida todos os días. Entón, ao final, a literatura tamén é o meu punto de salvación e a miña tábua, non? Pois cando todo se complica un pouco, pois sei que teño eses personaxes aí agarrando por mí e para vivir outra cosa que non sempre é máis bonito que o que vivo eu, eh? Moitas veces é bastante máis duro, pero me permite vivir outras vidas e iso tamén reconcilia moito coa propia vida.
1: Claro, bueno, mira, iso tamén é conciliación, moi moi bonito. Pois nada, parabéns, Rosa Neiros, que disfrutes no momento no que chegue a entrega, que non sei cando é, por certo.
0: Pois será por outono, non vale. Temos as datas aínas, pero por outono será.
1: Bueno, pois nada, que disfrutes moito este éxito e un bico gordísimo dende aquí, dende Radio Galicia.
0: Igualmente, un bico, Ainhoa, chao.

así botamos o PC a este Hoy por Hoy Santiago de martes, cunha temperatura alrededor dos 20 graos, ceos limpos, azuis, unha xornada luminosa. Xa sabemos ademais que ao longo desta semana irán subindo as temperaturas. Imos pasar calor, sobre todo durante a fin de semana. Que pasedes polo de agora, moi boa tarde. Bico a todos.

0: Que tal? Boa tarde. Os exames da selectividade seguen dando que falar. A polémica puramente educativa e de contidos deu paso a outra no ámbito político. A oposición acusa a Xunta de aproveitar eses erros nas probas, en concreto en dúas probas, para iniciar unha campaña política coa que pretende controlar estes exames. Dende o primeiro momento no que se produciron eses erros, chamou a atención ás furibundas críticas da Xunta que cualificou como gravísimos. Eses feitos, e lonxe de propoñer solucións, a súa primeira medida máis inmediata foi tratar de atraer para sí a elaboración destas probas en consonancia coa opinión expresada semanas antes polo propio conselleiro. Neste sintres, a oposición acusa o goberno galego de querer meter a man nesta proba, como está facendo tamén noutras institucións. A polémica está servida e cómpre non perder de vista que os principais prexudicados son os estudantes e que esta mesma semana, o xoves, coñecerán as notas dos exames da PAU. Estamos a martes, 9 de xuño, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Ministerio de Educación concede a Galicia máis de 72 millóns de euros para a formación profesional para persoas traballadoras.
1: Do total acordado na Conferencia Sectorial de Formación Profesional, Galicia vai recibir máis de 58 millóns de euros para iniciativas de oferta formativa para persoas traballadoras desempregadas e máis de 12 millóns para accións enfocadas en traballadores ocupados.
0: Cogami denuncia retrasos de ata 3 anos para obter a valoración da discapacidade en Galicia.
1: A entidade abordou esta cuestión na súa 26ª Asamblea Anual e denunciou a existencia de agardas que, nalgúns casos, poden chegar ata os 3 anos para obter unha cita cos equipos de valoración e orientación da discapacidade en Galicia.
0: E a acampada das traballadoras do sector textil na zona vella de Santiago.
1: Ao berro de "até negociar non imos parar" na capital galega, varias decenas de persoas concentráronse ás portas da Confederación de Empresarios de Galicia en contra do Convenio Estatal de Arte no sector. Reclaman que se lles aplique o convenio provincial que recolle mellores condicións laborais.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Falando desa polémica selectividade, porque hoxe as tres universidades defenderon a actuación da Comisión Interuniversitaria ante os erros nos exames da PAU e rexeitaban tamén as críticas da Xunta. Hoxe emitían un comunicado conxunto no que reivindicaban a solvencia das probas e tamén lembrabanlle o conselleiro de Educación que a Xunta sí que forma parte do sistema de control dos exames.
1: Os equipos reitorais das tres universidades galegas defenden o modelo da PAU que garante a confidencialidade dos exames. Iso sí, recoñecen que os erros registrados este ano fan ver a necesidade de actualizar a normativa. Propoñen á Xunta a incorporación dunha segunda persoa encargada de elaborar cada proba e deste xeito reforzar a revisión para evitar posibles fallos humanos. Unha medida que, afirman, trasladaron en varias ocasións á Consellería de Educación sen obter resposta. Destacan, ademais, o traballo dos máis de 1000 profesionais implicados na organización destas probas e anuncian que enviarán unha nova proposta á Xunta que permita incorporar estas melloras na próxima convocatoria.
0: Malia este fronte común das universidades, o conselleiro de Educación dicía esta mañá que a Xunta nin fai os exames, nin os avalía, nin tampouco os deseña. Román Rodríguez insiste en que esta unha tarefa allea ao goberno galego e tilda de fuxida cara adiante o comportamento da Comisión Interuniversitaria.
2: Ten unha situación que non pode repetirse porque estamos xoando co futuro de moitísimas persoas. E a responsabilidade convén non desenfocada a responsabilidade de cada quen. Cada quen ten as súas responsabilidades, cada quen ten que ser dono dos seus erros e dono dos...
0: O conselleiro que exixe responsabilidades mentre os partidos da oposición acusan a Xunta de poñer en marcha unha campaña para tentar controlar os exames da selectividade. Saudamos a presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, Isabel Ruso, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Como estades vivindo dende os institutos esta polémica? Non sei se están os estudantes moi preocupados e como están levando tamén os profesores.
3: A verdade é que é algo inusual, ¿no? En xerar algún tipo de cuestión mínima en estas probas, e a verdade é que está en asuntos e todo. Entonces, bueno, a verdade é que estamos preocupados, hai xente que afecta ya moitísimo, sobre todo os que van a estudar fora da nosa comunidade autónoma, e entonces, bueno, pues entre expectantes, sorprendidos e preocupados, a verdade.
0: Non sei se credes que hai coordinación suficiente entre o que a secundaria e a universidade a hora de elaborar as probas.
3: Creo, tal como é o sistema, que hai bastante coordinación, a verdade. Insisto en que é pouco usual o que ocorreu este ano. É dicir, a mí o que é máis complexo é que, de alguma maneira, non se coñezan os resultados. Entonces, cando menos xente este informada sobre os exames, é o mellor. Eso supón que en algunhas veces está en tan pocas mans que cando esas mans fallan, pois temos o problema. Non é unha falta de coordinación entre secundaria e universidades, sino que, bueno, pois neste caso, pois claro, sería un erro humano, parece ser, incluso algún caso, incluso se falan de algunhas fotocopias, estaban mal feitas, é dicir, está complicado saber cal é en cada caso, ¿no? Es decir, pero realmente o fallo humano está ahí. Entendo que o mellor é que a persoa final responsable de controlar estes exames pues tenga feito da súa man o exame completo para ver se efectivamente hai erro ou non hai erro, porque a veces é simplemente complicada a súa resolución como caso de abuso técnico, ¿no?
0: Falamos falan de erros humanos, como ti dis, non sei se se trataría de corregir estas circunstancias puntuais ou habería que ir algo máis aló e reformular en xeral as probas de acceso?
3: A ver, eu entendo que o que ten que haber é máis control para que estes erros humanos non se podan volver a repetir. Creo que o sistema funcionou hasta este ano e creo que de alguma maneira é cando estiven en calquera das comisións delegadas o que sentía é a seguridade que percibía, ¿no? Tanto no profesorado como un alumnado, de que efectivamente había seguridade, que non había filtracións e que de alguma maneira o sistema funcionaba.
0: A Xunta foi bastante belixerante nas súas críticas, di que algo gravísimo, non sei se considerades excesivas de cara aos profesores que teñen que corregir estas críticas, en calquera caso, se vería con vos ollos que a Xunta tivese maior participación nas probas, como pretende.
3: Claro, eso, como todo que non que descoñecemos, temos que ver ata que nivel estamos, de que nivel estamos a falar. Evidentemente, se supón un control maior, que non existan erros a partir deste momento, pues evidentemente todo é benvido, pero bueno, de alguna maneira eu tamén entendo que o sistema estaba a funcionar. Pero bueno, o curioso é que ata agora sempre funcionou. Entón, eu entendo que cando máis xente entre é máis complicado manter salvaguardada o que ou as probas. Entón, bueno, habería que facer un estudo. Eu creo que por parte de calquera das dúas entes, o sea, sea Ciuga, sea da Xunta, están todos na mesma dirección. Entón, eu creo que chegar a un acordo de control en que de alguma maneira isto non volva a repetirse, pois, pues, bueno, pues, podería resultar interesante. Creo que deberíamos de facer un estudo ao respecto.
0: Isabel Ruso, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Institutos de Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Un saúdo a vos e gracias por acordarse sempre de nos. Unha aperta.
0: E aínda unha opinión máis, en este caso, a do exalcalde de Santiago, Ángel Currás, que tamén se refire a esta polémica sobre os exames da selectividade.
4: La PAU, la selectividade, como se conoce desde su origen, prometía este año ser la más controlada mediante sofisticadas tecnologías de inhibidores de frecuencia e inspección de gafas, audífonos y bolígrafos. Pero el titular se trasladó muy pronto a otro escenario. Los alumnos no han hecho trampas. Han fallado los examinadores al existir errores o dudas de interpretación en exámenes de diferentes materias. La selectividad en Galicia la superan más del 95% de los alumnos. La justificación de la PAU, tal y como está planteada, no es saber si tienen la capacitación para entrar en la universidad, sino en jerarquizar a los alumnos por calificaciones para que puedan elegir universidad y titulación. Siempre he creído que la prueba diseñada sigue adoleciendo de baja objetividad y equidad. En primer lugar, porque la nota de acceso a la universidad está formada en un 60% por la del bachillerato y un 40% por la obtenida en la PAU. Y aquí nace la primera desigualdad. El porcentaje de sobresalientes entre centros públicos y privados se repite cada año, siendo en estos últimos donde se da significativamente el mayor número. El segundo problema surge porque, una vez superada la prueba, la elección de plazas universitarias funciona en España como distrito único y un alumno de Santiago podrá matricularse en Bilbao y una alumna de Granada podrá hacerlo en Santiago. Y no es posible la igualdad sin unos criterios de corrección y modelos de examen comunes para todo el territorio. Y no es, en fin, posible la igualdad en la PAU gallega de este año cuando los fallos o malos planteamientos en materias de las que se examinaron los alumnos puedan llevar a que unas milésimas decidan el acceso o no a la titulación deseada.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.